jabawanen ye sampun sida metilas sapa napigatre menten komang minggu ring ketapian ye ada bu putu ring kebo iwo ngelantur wenten beli Arsenal jepit sareng sementara di tiang sanema pesengan lo swardini ring pemparnang karangasem dewa boncu ada Aji Nala ring bersele ada bu febi sareng batu bulan bu ayu kenyiri ke sarengin mau yang borar ini nggih Abah Wasel juga di Lengkong ring Taman Abian Semal juga sampun nyarengin lantur wenten wayan Sugiani sentering Karangasem juga sampun nyarengin nggih seneng-seneng ring on air malah jebos jam dasa nggih pun salah masuk niki jam 10 malah jebos tinggal on airnya.